Saudara-saudara muslimin muslimat, tepat pukul 11:48 menit saatnya kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah suatu.

Sedersabut ya, ya. Wonten ing santen menika sinasa menika tasih bentar nggih cuacanipun. Anamung mugi-mugi teman-teman yang ingkang badhe samangke kaaturaken saged nambah adem ayeming swasana wonten ing santen menika satresna budaya nggih. Menika kaleres tanggal 13 Juli